acheche yoro o tu joju bele wo e ma wa tara bi ko ne tara wo si wo bi o ma ya mi pe yen le da jo ka bara bo sekere ko le lanfani ati da to pe le yo royo lo pa wa mo jo mi e ma wa